अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+ धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम् इति वार्ताः।

कार्यं क्रियते प्रधानमंत्री कांग्रेसदल उपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान् सः अवदत् यत् कांग्रेसदलेन संसदि नारीवन्दन संशोधन विधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत् प्रधानमंत्री राष्ट्र विकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्धजनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकतायाः आह्वानम् अपि अकरोत् उत्तर प्रदेश राज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् भाजपा दलस्य षड् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः राज्यपालया आनन्दीबेन पटेल वर्यया लखनऊ नगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता भाजपा दलस्य पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा भाजपा नेता मनोज पांडेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणौ नियुक्तौ राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवान सुरेन्द्र दिलेर हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूता च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः अनेन विस्तारेण उत्तर प्रदेश विधानसभायाः 3-4 सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या षष्टि जाता या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिकाः संख्या अस्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरणं प्रति उत्तरदायित्व भावेन युवा सशक्तीकरणेन तथा आंतरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत् अद्य बेंगलुरु नगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्ष पूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान् तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमंदिरस्य उद्घाटनमपि कृतम् अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा आध्यात्मिकता तथा सामाजिक परिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति तमिलनाडु राज्य टीवी के दल से संस्थापक श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान् राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इंडोर स्टेडियम इत्यत्र आयोजिते शपथ ग्रहण समारोहे श्री विजय पद गोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान् तेन सह नवमंत्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिल चलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धाः जनाः उपस्थिताः आसन् श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमे एव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत् कांग्रेस दलं सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20-100 निर्वाचित विधायकानां समर्थनम् अलभत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्री सी जोसेफ विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान् श्रीमोदी सामाजिक माध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं तमिलनाडु प्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति तेन श्री विजयस्य आगामी कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता विश्व शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः अद्य प्रातःकाले गुवाहाटी नगरे सम्पन्नायां सभायां रंजीत कुमार दास विश्वजीत दैमारी अजंता नियोग राजदीप राय अशोक सिंगल पीयूष हजारिका समेत्य अष्ट भाजपा दलस्य विधायकाः डॉ हिमंत बिस्वा शर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः शिक्षा मंत्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीय भाषायाः कृते ग्रीष्मकालीन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति एषः एकसप्ताहात्मकः शिविरः भारतीय भाषासु मौलिक संवाद कौशल अधिगमाय शब्दपरिचयाय आत्मपरिचय प्रदर्शनाय वास्तविक जीवन संवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार आदिसानायके अद्य टीवी के दलस्य प्रमुख सी जोसेफ विजय इत्यस्मै तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री पदस्य शपथ ग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः सामाजिक माध्यमे एकस्मिन् संदेशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलंका तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिक सम्भावनाः अवसराश्च सन्ति यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठ सम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः